تەرەققىيات يېڭى يولىنى ئاچتى. يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق قۇم تىزگىنلەشنىڭ پايدىسى كۆپ. ئىلگىرى قۇم تىزگىنلىنىدىغان رايون چەت، يىراق بولۇش، توك، سۇ ئىشلىتىش تەننەرخى يۇقىرى بولۇش ئىزچىل تۈردە شايارنىڭ قۇم تىزگىنلەشتە بېشىنى قاتۇرغان ئەڭ زور قىيىن مەسىلە ئىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يورۇقلۇق ۋولت كەسپىنىڭ ئۇشقاندەك تەرەققىي قىلىشى شايارغا ئۈمىد بېغىشلىدى. قۇملۇقتىكى كەڭ كەتكەن بوش يەر ۋە يېتەرلىك يورۇقلۇق يورۇقلۇق ۋولت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا پايدىلىق. يەنە كېلىپ يورۇقلۇق ۋولت تاختىسىنىڭ شامال توسۇش، سايە چۈشۈرۈش ئۈنۈمى قۇمدىن مۇداپىئەلىنىدىغان ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقارغاندا چەت، يىراق رايونلارنىڭ سۇ چىقىرىش، توك ئىشلىتىش تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. شايار ناھىيەسى كۆپ قېتىم تەكشۈرۈش ۋە دەلىللەش ئارقىلىق يورۇقلۇق ۋولت كەسپىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇشنى قارار قىلدى. شايار ناھىيەلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، توغراقلىقنى قوغداش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ كەييەن مۇنداق دېدى: بىز قۇملىشىپ كەتكەن 2000 مو يەرنى بىر سۇغۇرۇش بۆلىكى قىلىپ، ئۇنىڭغا ياندىپ تارقاق ھالەتتىكى بىر يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتىر ئىستانسىسى قۇردۇق. يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقىرىپ، پومپاخانىدىكى ماشىنىلاشقان قۇدۇقنى يۈرۈشتۈرۈپ، تېيىز يەر ئاستى قەۋىتىدىكى تۇزلۇق سۇنى تارتىپ چىقىرىپ، ئاندىن سۇ تېجەيدىغان تېمىتىپ سۇغۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن سۆكسۆك قاتارلىق قۇم تىزگىنلەيدىغان ئۆسۈملۈكلەرنى تېرىدۇق. ھازىر شاياردا 30 يۈرۈشتىن ئارتۇق تارقاق ھالەتتىكى يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقىرىش، سۇ تارتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇپ، قۇمنى تىزگىنلەپ 63000 مو ئورمان بىنا قىلىش ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى. بەرپا قىلىنغان ئورماننىڭ تۇتۇش نىسبىتى 80%دىن ئېشىپ، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 3 مىليون يۈەندىن ئارتۇق توك پۇلى تېجەپ قىلىندى. شىنجاڭ خۇڭتەي لۈيجاڭ دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى شايار ناھىيەسىنىڭ گەزقۇم يېزىسى قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇم تىزگىنلەش ئۇنىۋېرسال ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىدا 25000 مو يەرنى ھۆددە ئالغان. تۈر مەسئۇلى ۋاڭ جىجۈن مۇنداق دېدى: تۈر قۇرۇلۇشى بىر مەھەل قۇملۇق رايونىدا ئىنتايىن ناچار ھاۋا رايى كۆپ كۆرۈلۈش، زور قۇم بارخانلىرىنى تۈزلەش قىيىن بولۇشتەك مەسىلىلەرگە دۇچ كەلگەنىدى. يەرلىك سېلىنمىنى ئاشۇرۇش، كارخانا قوشۇلغان دېھقان ئائىلىسى ھەمكارلىق مېخانىزمى ئورنىتىش ئارقىلىق ئەتراپتىكى دېھقان چارۋىچىلارنى يەرنى تۈزلەش، تىكىش، پەرۋىش قىلىش ئىشلىرىغا قاتنىشىشقا سەپەرۋەر قىلىپ، ئالاقىدار مەسىلىلەرنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپلا قالماي، بەلكى يەنە ئەتراپتىكى 10 دېھقان چارۋىچىنىڭ مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا، 1500 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ۋاقىتلىق ئىشلىشىگە تۈرتكە بولدى. شاياردا قۇم تىزگىنلەشكە قاتناشقان كارخانا بىرلا ئەمەس. جۇڭگو ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى قۇرۇلۇش گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ شايار ناھىيەسى 250000 كىلوۋاتلىق يورۇقلۇق ۋولت سانائەت باغچىسى تۈرىنىڭ مەسئۇلى ۋاڭ تاۋ مۇنداق دېدى: بىز شايار ناھىيەسى سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلپ قىلغان دەسلەپكى چاغدىلا ئۇ جاينىڭ يورۇقلۇق ۋولت كەسپىنى راۋاجلاندۇرۇشقا باب كېلىدىغانلىقىنى بايقىغاندۇق. يەنە كېلىپ كارخانىمىز دۆلەت كارخانىسى. تۆۋەن كاربونلۇق تىپ ئۆزگەرتىش ۋە قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇم تىزگىنلەشكە ياردەم بېرىش مەجبۇرىيىتىمىز بار. شۇنىڭ بىلەن ئىككى تەرەپ گېپىمىز بىر يەردىن چىقىپ، تۈرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىنى تېزلەتتۇق. بۇ تۈرگە جەمئىي 1,200,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان. ئىگىلىگەن يەر كۆلىمى تەخمىنەن 10000 مو. ئوڭشاشقا تېگىشلىك قۇملىشىپ كەتكەن يەر كۆلىمى تەخمىنەن 6000 مو. توك بولسىلا سۇ تارتقىلى بولىدۇ. سۇغۇرۇش ئارقىلىق قۇمدىن مۇداپىئەلىنىدىغان ئۆسۈملۈكلەرنىڭ تۇتۇش نىسبىتىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ھازىر شايار ناھىيەسىنىڭ يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلەپ ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قۇرۇلۇشىنىڭ پىلانلانغان كۆلىمى 100000 مودىن ئېشىپ، شىنجاڭ بويىچە يەككە ناھىيە تەۋەسىدە كۆلىمى ئەڭ چوڭ، مەركەزلىشىش دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلەش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى بولۇپ قالدى. كەسىپ تەرەققىياتى قۇمنى ئۇزاق مۇددەت تىزگىنلەشكە كۈچ قوشتى. مۇشۇ ئەسىرنىڭ بېشىدا شايار ناھىيەسى دۆلەتنىڭ تېرىلغۇدىن ئورمانغا قايتۇرۇش، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇم تىزگىنلەش قۇرۇلۇشىدىن پايدىلىنىپ، قۇملۇق گىرۋىكىگە سۆكسۆك قاتارلىق قۇمنى تۇراقلاشتۇرىدىغان ئۆسۈملۈكلەرنى تېرىشنى سىناق قىلغان.
Hemde mas kademde toşkan zedikini süni usulda teriş tekniksini sınak

قىلغان. لېكىن تېخنىكا پىشىپ يېتىلمەسلىك، بازارغا ئۇدۇللاش ئىقتىدارى ئاجىز بولغانلىقتىن كەسىپ كۆلىمى كىچىك، تاپاۋىتى تۆۋەن بولغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شايار ناھىيەسى، شىنجاڭ ئورمانچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى، شىخەنزى داشۆسى قاتارلىق پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى بىلەن چوڭقۇر ھەمكارلىشىپ، سۆكسۆككە توشقان زەدىكىنى ئۇلاش ۋە ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېمىتىپ سۇغۇرۇشتىن ئىبارەت بىرىكمە قۇم تىزگىنلەش تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ چىقتى. ئاۋۋال قۇملۇق گىرۋىكىگە قۇرغاقچىلىققا چىداملىق بولغان سۆكسۆك تىكىپ، بوراندىن مۇداپىئەلىنىپ قۇمنى تۇراقلاشتۇرىدىغان ئورمان شەكىللەندۈرۈپ، ئاندىن سۆكسۆكنىڭ يىلتىز قىسمىغا دورىلىق ئۆسۈملۈك بولغان توشقان زەدىكىنى ئۇلاپ، ھەم كۆچمە قۇمنى تۇراقلاشتۇردى، ھەم يۇقىرى قىممەتكە ئىگە ئىقتىسادىي زىرائەتلەرنى ئۆستۈردى. شايار يەنە تۇپراق نەملىكىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۆلچەپ تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى كىرگۈزۈپ، يەر ئاستىغا كۆمۈلگەن سېنزور ئارقىلىق تۇپراق نەملىكىگە دائىر سانلىق مەلۇماتلارنى ۋاقتى-ۋاقتىدا توپلاپ، سۇغۇرۇشقا كېتىدىغان سۇ مىقدارىنى دەل جايىدا كونترول قىلىپ، سۆكسۆكنىڭ تۇتۇش نىسبىتىنى ئىلگىرىكى 40%كىمۇ يەتمەيدىغان ھالەتتىن 85%دىن كۆپرەككە كۆتۈردى. توشقان زەدىكىنىڭ مو بېشى ھوسۇلىنىمۇ 200 كىلوگرام ئەتراپىدا مۇقىملاشتۇردى. شايار جەمئىيەت كاپىتالىنى قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇم تىزگىنلەشكە قاتنىشىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ، توشقان زەدىكى كەسپىنىڭ كۆلەملىشىپ تەرەققىي قىلىشىغا پائال يۆلەك بولدى. شايار ناھىيەسى موشىن تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى رىن پېڭخۈي مۇنداق دېدى: بىز سۆكسۆكنىڭ يىلتىز قىسمىغا توشقان زەدىكىنى ئۇلاپ، ئۇنىڭ پارازىتلىق خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلاندۇق. بۇنىڭدا ئارتۇقچە سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشمۇ ھاجەتسىز. ھەر مو يەرنىڭ يىللىق كىرىمىنى 2000 يۈەندىن 3000 يۈەنگىچە يەتكۈزگىلى بولىدۇ. 10 نەچچە يىللىق تەرەققىيات ئارقىلىق شاياردا توشقان زەدىكى ئۇلاپ ئۆستۈرۈش تېرىلغۇ كۆلىمى 2010 يىلدىكى 5000 موغا يەتمەيدىغان ھالەتتىن ھازىرقى 200 مىڭ موغا كۆپىيىپ، يېڭى توشقان زەدىكىنىڭ يىللىق ھوسۇلى 10 مىڭ توننىدىن يۇقىرى بولدى. ئۇنىۋېرسال مەھسۇلات قىممىتى 1,500,000,000 يۈەندىن ئاشتى. شايار ناھىيەسى يەنە توشقان زەدىكىنىڭ كەسىپ زەنجىرىنى ئۈزلۈكسىز ئۇزارتىپ، مەھسۇلاتلارنىڭ تېرە ئاسراش، ساغلاملىق بۇيۇملىرى، ئىچىملىك ۋە جۇڭى تېبابىتى دورا ياسالمىسى قاتارلىق كۆپ خىللىشىش يۆنىلىشىگە قاراپ راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. بۇنىڭدىن باشقا شايار ناھىيەسى باغ ئورمان قوشۇلغان ئىئاتە ئورمان ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، قۇملۇق گىرۋىكىدە ئىقتىسادىي ئورمان قوشۇلغان دەرەخ، چاتقال، ئوت چۆپ بىرىكمە مۇداپىئە سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، قۇرغاقچىلىققا شورغا چىداملىق مېۋىلىك دەرەخلەرنى تىكتى. ھازىر ناھىيە بويىچە باغ ئورمان كۆلىمى 600,000 مونىڭ ئۈستىدە مۇقىملاشتى. كۆكەرتىش بىلەن بېيىش تەڭ يۈكسەلگەن قۇم تىزگىنلەش يېڭى مېخانىزمى بەرپا قىلىش. گەزقۇم يېزىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ خۇلياڭ بۇرۇنقى يىللاردىكى قۇم تىزگىنلەش كۆرۈنۈشلىرىنى ئەسلەپ مۇنداق دېدى: قۇم تىزگىنلەش بۇرۇن مەلۇم مەندىن يېزىمىزدىكى پۇقرالار ئۈچۈن ئېيتقاندا بىر خىل يۈك بولۇپ كەلگەن. ئۇ چاغدا ھۆكۈمەت نۇرغۇن ئادەم كۈچى ۋە ماددىي كۈچ سالسىمۇ ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزم شەكىللەندۈرۈش تەس ئىدى. پۇقرالارنىڭ قاتنىشىش دەرىجىسى تۆۋەن بولۇپ، ئۇلار قۇم تىزگىنلەش پايدىسى يوق ئىش دەپ قارايتتى. پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇم تىزگىنلەشتە بۆسۈش ھاسىل قىلىش ۋە كەسىپ سىياسىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭىلىق يارىتىش جەريانىدا بۇرۇلۇش ھاسىل بولدى. شايار ناھىيەسىدە كەسىپلەرنى ئېكولوگىيەلەشتۈرۈش، ئېكولوگىيەنى كەسىپلەشتۈرۈشنىڭ تېز ئالغا سىلجىتىلىشىغا ئەگىشىپ، بارغانسېرى كۆپلىگەن كارخانىلار قۇملۇق بايلىقىنى ئېچىشتىكى يوشۇرۇن كۈچنى كۆرۈپ يېتىپ، بەس-بەستە كېلىپ ماكانلىشىپ مەبلەغ سالدى. ھازىر گەزقۇم يەسىدىكى قۇملۇقنىڭ گىرۋىكىدە توشقان زەدىكىنى چوڭقۇر پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇت ئۆيلىرى قۇرۇلۇپ، تازىلاش، يالپاقلاش، قۇرتۇش بىر گەۋدىلەشكەن ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى كىرگۈزۈلدى. يېڭى توشقان زەدىكى جۇڭى تېبابىتى دورا ماتېرىياللىرى، ساغلاملىق چېيى قاتارلىق مەھسۇلاتلارغا پىششىقلاپ ئىشلىنىپ، مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا ئاپىرىپ سېتىلىدۇ ھەمدە چەت ئەللەرگە ئېكسپورت قىلىنىدۇ. گەزقۇم يەسى قۇمبوستان كەنتىنىڭ ئاھالىسى چىن لياڭمەي مۇنداق دېدى: ھوسۇل ئېلىش پەسىلدە كۈنىگە 200 كىلوگرامدەك توشقان زەدىكى كولىيالايمەن. ھەر كىلوگرامدىن 1 يۈەن تاپسام، بىر ئايدا 10,000 يۈەندىن ئارتۇق كىرىم قىلالايمەن. نۇرغۇن كەنت ئاھالىلىرى يەنە كارخانىنىڭ تېرىقچىلىق باھاسىدا ئىشلەيدۇ. سۆكسۆك پەرۋىش قىلىش،
Toshqan Zedeki ulaş qatarlı xizmetlerge məsul bulup, iyiğa 3000 yuan maaş alıdı. Burun təbiyyət kitayınıp terixçilik kılıp kivəz deriyduk. Qum boranğı uçursaqla, usul azib getetdi. Hazır qum tizgirləb mu, pul tapalayımız. Turmuş qıbılğan işençimiz parğansır aşmaqda. Gəzqum yesinin muan başlığı Ablimit İsmail mandaq dedi. Mən Gəzqum yesi da tuğulup özken. Burun qum boran eğri bulğaşqa, yavayı hayvanlarını ancak körgül bulmaydı. Hazır qum boran körünerlik azaydı. Buğa, böken, tülkü qatarlıq yavayı hayvanlar köpüyüp kaldı. Qumdın pasıp müdafiye görüştüğünü alkıp, qumdın teşebbüskarlıq bilen paydınışkıca bulgan şayarının qum tizgileş yolu, hükümet yeşillik erişiş, kırxanlar mənpət erişiş, amma bay-bayaşatlıq erişiştin ibaret üç tarafını mas ilgiri sürüp, yaxşı ayınış hasıl kılganlıqının canlıq əmeliydi. Pentechnik arqılıq qum tizgileş kəsb tərəqiqatıga asas saldı. Kəsb arqılıq qum tizgileş, ünüm payda yetküzüş bilen bir vaxtda, Amının karşını özgertip, hükümetinin baş kırımını aşırdı. Ekologiyanın yakşılınışı, kesipler içsin östürüşünü tihim yakşı muhit bilen təminledi. Bugün günde Şayar nayesinin qum tizgileş mekanizmi üzlüksüz mükemmelleşi batıdı. Bu naye, qumluq ekologiya kesipleri rayını kurup, mark kuruluşu salmıqını üzlüksüz aşırıp, Şayar Toshqan Zedekini, memleket boyunca dağdar, coğrafyalik belge məhsulatıqı aylandırışqa türkü buluşunu planla avetibdi. Kökertiş bilen beyişini tan yükseldiriş yolu da, texim köp Şayar puhraları, qum tizginleş davamıda pürsət və payda erişip, qumluq bostanlıqının bəxt mənzirisini barğansıri güzel kılıp, sızıp çıxısı.

ساڭا ئۆيۈش دېگەن مەنا ھەممەيلەنگە ئايدىڭ ئىدى. لەۋزار، ئاپاڭغا تۈزۈك گەپ قىل. سافانىڭ ئۇ چېتىدە ئولتۇرغان چوڭ ئانام ئاچچىقلاپ كەتتى. بولدى، سەن بىلەن تالاشمايمەن. دوستۇڭنى ئوبدان كۈتۈپ ياخشى ئويناتقىن. خوش بالام. ئاپامنىڭ تىترەۋاتقان ئاۋازىدىن ئۇنىڭ شىغىدىن ئۆزىنى ئاران-ئاران تۇتۇۋالغانلىقىنى سېزىپ تۇراتتىم. شۇنداقلا ئۇنىڭ دوستۇمنىڭ ئالدىدا سەتلەشمەسلىگىمىز ئۈچۈن گەپنى تۈگىتىشكە ئالدىرىغانلىقىنى بىلىپ تۇراتتىم. خوش ئاپا. ئورنۇمدا لەسسىدە ئولتۇرۇپ قالدىم. بايامقى خۇشاللىقلىرىم، ئەركىلەشلىرىم نەلەگىدۇر يوقاپ، ئىچىم ئاچچىق بولۇشقا باشلىغان ئىدى.

بولۇپ، تەبىئىي ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 15-5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا جايلار، تارماقلار ئاپەتنى كۆزىتىش، ئالدىن سىگنال بېرىشنى كۈچەيتىپ، جىددىي تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇشنىڭ بىخەتەرلىك توسۇغىنى مۇستەھكەملەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلدى. خايخا دەرياسىنىڭ شىمالىي قىرغىقىدىكى ئەنخۇي ئۆلكىسى فۇياڭ شەھىرىنىڭ فۇنەن ناھىيەسىدە خىزمەتچىلەر يېقىنقى مەزگىلدە توسما توغانلارنى بىرمۇبىر تەكشۈرۈش ۋە ئومۇميۈزلۈك ئاسراشنى قانات يايدۇرۇپ، سۇچىلىق ئەسلىھەلەرنىڭ كەلكۈن مەزگىلدىكى بىخەتەرلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. شۇ جاي يەنە مىڭۋا كەلكۈن يىغىش رايونىدىن پايدىلىنىش لايىھەسىنى تۈزىتىش كىرگۈزۈپ مۇكەممەللەشتۈردى. فۇنەن ناھىيىسى ساۋجى بازىرى لىمىن كەنتى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى گولى چەڭ مۇنداق دېدى. كەلكۈن مەزگىلى يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن بىز كەنت دەرىجىلىك يۆتكەش لايىھەسىنى تۈزۈپ، يامغۇر ئەھۋالى، سۇ ئەھۋالىدىن ئالدىن سىگنال بېرىش ئۇچۇرىنى بىرىنچى سەپكە بىرىنچى بولۇپ بىۋاسىتە يەتكۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، تېز سۈرەتتە ئائىلىلەر كىرىپ ھەر بىر ئادەمگە ئۇقتۇرۇپ، بىرمۇ ئائىلىنى بىرمۇ ئادەمنى چۈشۈرۈپ قويماي، ئاممىنىڭ ھاياتىي بىخەتەرلىكىنىڭ تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلىدۇق. ئاساسىي قاتلام تەبىئىي ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇشنىڭ بىرىنچى سېپى. 2020 يىلى 8 ئايدا باشۇجى شى جىنپىڭ ئەنخۇي مىڭۋا كەلكۈن يىغىش رايونىدىكى ساۋجى بازىرى لىمىن كەنتىنىڭ شىتيەنپۇ جۇاڭتەيدە خىزمەت تەكشۈرگەندە مۇنداق كۆرسەتتى. بىز جۇڭخۇا مىللىتى ئاپەت بىلەن نەچچە مىڭ يىل كۈرەش قىلدۇق. يۈگۇڭ تاغنى يۆتكىدى، دايۈ سۇنى تىزگىنلىدى، لېكىن بىز يەنىلا داۋاملىق كۈرەش قىلىشىمىز كېرەك. بۇ كۈرەش كەڭ تەبىئەت بىلەن قارشىلىشىش بولماستىن، بەلكى ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ تېخىمۇ ئىناق ئۆتۈشىنى كۆرسىتىدۇ. تەبىئەتنىڭ قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇنلىشىشىمىز، تەبىئەتنىڭ قانۇنىيىتىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىمىز كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىز ئاپەتكە تاقابىل تۇرىدىغان كۈچلۈك ئىقتىدارنى يېتىلدۈرۈشىمىز كېرەك. ئاپەت خەتىرىنى تۆۋەنلىتىپ، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىشتا ئىشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. جايلار باشۇجى كۆرسەتكەن يۆنىلىشنى بويلاپ، ئاپەتنى كۆزىتىش ئىقتىدارىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ، ئاپەتتىن ئالدىن سىگنال بېرىش، تاقابىل تۇرۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈردى. كەلكۈن ئەھۋالى بىر ئېكران بىلەن ئىگىلەندى. بىرىنچى سەپتە كۆپ تارماقلارنىڭ بايلىقى تەڭشەلدى. بىر مىنۇتتا نىشانلىق سىگنال بېرىلدى. چۇڭچىڭدا خىزمەتچىلەر جىتيەن شاپىڭبا كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش تەدبىرلىرى قوماندانلىق سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ، يوشۇرۇن خەتەر نۇقتىلىرىنى بىرمۇبىر تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلدى. چۇڭچىڭ شەھەردىكى تۇنجى رەقەملەشكەن كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش تەدبىرى قوماندانلىق سىستېمىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن، بۇ سىستېما ھاۋا رايى، سۇچىلىق، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش قاتارلىق 12 تارماقنىڭ 41 تۈرلۈك سانلىق مەلۇماتىنى تۇتاشتۇرۇپ، جالىنجاڭ دەرياسىنىڭ سۇ چىنىنى دەرقەمدە نازارەت قىلىپ، ئاگاھلاندۇرۇش ئۇچۇرىنى ۋاقتىدا ئېلان قىلىدۇ. شاپىڭبا رايونلۇق جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش ئۇنىۋېرسال مەمۇرىي قانۇن ئىجراسى تارماق ئەترىتىنىڭ سىياسىي كومىسسارى ليۇ داخەي مۇنداق دېدى. بىز سانلىق مەلۇمات توسۇغىنى راۋانلاشتۇرۇپ، بىرلىككە كەلگەن سانلىق مەلۇمات تەيلىكىگە بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئالدىن مۆلچەرلەش، ئالدىن سىگنال بېرىش، كۆپ تارماق كېڭىشىپ ئورۇنلاشتۇرۇش، نىشانلىق يوللاش، چېكىنىش پىلانى، ئاپەتتىن كېيىنكى باھالاشنىڭ مۇكەممەل يېپىق ھالقىسىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇ يىل بىز كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش خىزمىتىدە داۋاملىق بۇ سىستېمىغا تايىنىپ، ئاممىنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ھەقىقىي قوغدايمىز. پەن تېخنىكىنىڭ تەرەكلىك ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئاساسى. بۈگۈنكى كۈندە مەملىكەت بويىچە 100 مىڭدىن ئارتۇق يەر يۈزى ھاۋا رايى كۆزىتىش پونكىتىدىن تەركىب تاپقان ئىسترولۇق كۆزىتىش سىستېمىسىنىڭ كۆزىتىش دائىرىسى 90%دىن ئارتۇق نوپۇس ۋە ئاپەت ئاسان يۈز بېرىدىغان ئاساسلىق رايونلارنى قاپلىدى. پۈتۈنلەي مۇستەقىل بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە رادارلار، مۆلدۈر قىسقا ۋاقىتلىق كۈچلۈك ھۆل يىغىن، گۈلدۈرمامىلىق بوران قاتارلىق ئاپەت خاراكتېرلىك ھاۋا رايىنى تېخىمۇ توغرا كۆزىتەلەيدۇ. ياۋنىڭ ئۆلكىسى خولوداۋ شەھەرلىك جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى دوڭ ئىنشىڭ مۇنداق دېدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئېكس تولقىنى بۆلەكلىك قوش تەۋرەنمە ھاۋا رايى رادارىدىن بىرى قۇرۇلۇۋاتىدۇ. ئۈنۈملۈك ئۆلچەش ئارىلىقى 60 كىلومېتىر كېلىدۇ.
bir lazerlik şamal ölçüş radarı, bir yağmur ölçüş radarı tən qədəmdə qurulub, qismən küçlük konveksiya, qısqı vaqtlıq qatlıq yağmur qatarlıq apet xarakterlik havarayını dəl caydı egilləş ixtidarı körünəlik östürüldü. Cayla yeni texnika, yeni taktika qatarlıqla arqılıq xətərdən qutquzuş, yardan berişki əhmiyyət berib, bir türküm adəmsiz razvetki qılıb ölçüş, sudumu, quruqdumu məşğulat qılış, yuqur kuvvetlik zayi çıkırış qatarlıq yeni çabduklarını işe kiriştirip, yeni süpettik işlep çıkırış küşleri arqılıq küşlerinin yuğurlaşı, adam bilen üskünün maslaşı, hava bilen yerinin birleşini ilgeri sürdü. Hava boşluğu da uçkutsuz ayrıplan kutkuzuş saymalarını taşıldı. Boşluk haberleşiş asası punktu kuruldu. Su üstü de kadırla tez sürette səp düzdü. Su yüzdeki maşini adam bilen eğir yük besilgan uçkutsuz ayrıplanını maslaştırıp kutkuzuş yolu koyuldu. Tekimi eğiz cayda tek uçarla yarda alanı yötkedi. Yakında Cajang ölkesinin Venjo şehri tayfun borunu kıstap geliş, yolla gümürlüp düşüş, Adamla kapsılıp geliş qatarlıq intayın xatarlıq əhvallağı təxlid qılıp, universal manver qaldı. Cajang ölkülük ciddi işlağı taqabıl duruşunu başquruş nazartının naziri Yan Xinji mundaq dedi. Biz şəhər, naya, yeza, kənit, kiçik dairi boyunca kəlkündün müdafi yeniləşki məsul kişilərini umum yüzlük təşkilləb, kişilərini yötkəşinin yadrolu qalqısını çörədəb, tərbiyləş manverini ətraflıq qanat yaydırdıq. Pütkül cəmiyyətinin bir niyyətdə apətdən müdafiə yalınış, xeym xətərdən ortaq saqlınışının küşlük müdafiə sepini bərpa qıldıq. 15-ci 5 yıllıq plan proqramımızı da apətni azaytış və onundan müdafiə yalınış, apətki taqabıl duruş və onundan müdafiə yalınış, apətdən qutquzışqı kapalətli qılış ixtidarını bir gəvdiləşdirib östürüş, türlük apət və hadislərinin ziyinini önümlük tövəllədiş oturğa qoyuldu. Növətdə, dövlətimiz kəlkün məzgilgə rəsmi kirdi. İntayın normalsız havarayı köp 101-iş yüzünüşigə qarata, cayla, alaqıdar tarmaqla kəlkündün müdafiə yalınış, apətin qutquzuş məsuliyyətini yanımı çıngıtıb və puxtılıb, türlük tədbirlərini inçiki əməliləşdirməkdə. Ciddi işlağı taqabıl duruşunun başquruş ministerliği, qutquzuş, maslaşdırış və layihə başquruş idarəsinin başlığı Fən Cavxuy mındaq dedi. Bir ölkədə bir layihə buluş tələbi boyicə hər bir ölkə, ölkə, rayon xalqıb yardan beriş gücünün 10 minə təyyarladı. Biz yuqarı bilən tövən tarmaqla, armiya bilən yerlik, rayonla ara maslaşıb həm türkü buluşunu küçəytib, vəzifə ötəş güclərinin ciddi əhvalğı taqabıl duruş təyyarlığını əməliləşdirib, ciddi əhvalğı taqabıl duruş halını saqlaşığı yetəkçilik qılıb, xətərdən qutquzuş, yardan beriş birikmə gücünü şəkilləndirimiz.

تەقسىماتنىڭ ئىقتىدارى ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئۈنۈم بىلەن ئادىللىقنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، دەسلەپكى تەقسىمات، قايتا تەقسىمات، ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىمات ئۆزئارا ماسلاشقان، يۈرۈشلەشكەن ئۇللۇق تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئەمگىكىگە قاراپ تەقسىم قىلىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئەمگەك ئىش ھەققىنىڭ دەسلەپكى تەقسىماتتىكى نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، زۆرۈر ئامىلغا قاراپ تەقسىم قىلىش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. قايتا تەقسىماتنىڭ تەڭشەش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، باج، ئىجتىمائىي كاپالەت، يۆتكىمە چىقىم قاتارلىقلارنى تەڭشەش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئۇنىڭ دەللىكىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىماتنىڭ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئارزۇسى، ئىقتىدارى بار كارخانا ۋە ئىجتىمائىي توپنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق، خەيرىيەت ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە مەدەت بېرىش كېرەك. لېكىن ئەخلاقنى دەستە قىلىپ، مەجبۇرىي ئىئانە قىلدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئاممىۋى مۇلازىمەتكە دائىر سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە پاراۋانچىلىق يولىنى تۇتۇشقا بولمايدۇ. ئەينى يىللىرى بەزى دۆلەتلەر نارودنىكلىق يولىنى تۇتۇپ، يۇقىرى پاراۋانلىق ئارقىلىق بىر تۈركۈم ھورۇنلار ۋە تەييار تاپلارنى باققان. ئاقىۋەتتە دۆلەت مالىيەسى بۇ ئېغىر يۈكى بەرداشلىق بېرەلمەي، ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىپ، ئۇنىڭدىن ئۇزاققىچە قۇتۇلالمىغان. پاراۋانلىق تەمىناتى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنى تۆۋەنلىتىش تەسكە توختايدۇ. كۆتۈرۈش ئىقتىدارىدىن ئېشىپ كەتكەن پاراۋانچىلىق سىجىل داۋاملاشمايدۇ. ئۇ مۇقەررەر ھالدا ئېغىر ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي مەسىلە پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا بىز پۈتۈن كۈچنى ئىشقا سېلىش